Det ständer ösen i samband med planer, herre säger mitt landa, men vid landen och gåsen, här som folk med bor, ska inte undantag, så ångar flogor komma här. Och ösen sänder att bäst och gåsen, här utsatsmän boer, var ungen häcklingar, och i samband med myskre, men alla sänder här som utsatsmän boer, här var löst. Jöknum tutsjöndu plána verur bægi guðs móttur og hans karlægi ofnbyrraver. Mótturinn til að refsa þeir sem velja að standa honum móti og karlægi og verin til þarra sem seta sitt álit á hann. Þeir jöknum hessa tutsjöndu plána að poska móttuinn sem jötanir enn halda fyrir fram. Og midnóttna fór dess angelin jöknum landi og allt frumbor í Egyptalandi dögi. Men Ísraelitarnir þar sem við einni einfaldari trúarhandling tóku blóvi á einu lampi og smurðu þeir á dúrastæðanar og að træði í dúrunum voru fullkomlega trygg og það stendur svoleiðis.

0: Annar Mósabók, kapittel 16 og vers 9. Vel okkun menn og fær í morgin út í bardega við Amalekittar. Ég skal standa ofast á höfðinu við stæfa Guds og í hóndinu.
1: Við kunna spyrja, hvað spyrir það til að Israelitarn ikkje skuldi strujas mot Egyptun og Faró, men að þær nú skuldi færa bardega mot Amalekittun? Við hefa langa framan undan nefnt að Faró er myndin af Satan, og Egyptaland er myndin af Hesun heime. God frelste og Israelsmenn så rent ut ur Egyptalandet, og han gjør det alt verste. Og nu høttar finnje samfellet av God, og så blir han helt annar bardagi, til han som Paulus tåsar om i Galatarabraunen.

Við erum nú komin til endan á hins sendingina. Teknikar í dag var Tór Arne Samuelsen, brotnur úr bíblinni les Jónfinn Petersen og lagt til rattis hefur Edno Haberg. Næsta sending kemur mikið daginn 28. júni klokka 19. Ta færa við fyrir sænasta fyrir að jöggengenga tabernakle, svo verð bústafu guds og í augumörkjunni.

Kólostæða, byggli okkur að við að sema við þér, tjúsum við heima eða út að landa og lústu þetta sendið sér online. Við undræðum nú búinu prát. Við erum hjertelig velkomin til hana bænleis sending.

Ja, við hórðu systrar. Nú fyrir við að høyra Sirgit, hún syngur Her Tjóttir.

Ande Guds og menneska, tui lau livsins anda hefur Kristi Jesu løst mig fra lau syndarinnunna deians, Rombrev 8.2. Jeg fratti om enna kanning og var gjørt i onkrun av norran landunum som vusti at den større parter av den spurt og ikkje visste hvui kvitsuna var hildin. Så illa neivanstatt vi kristendoms upplysing i heimun og skjulun i fyrjun, at ikkje alle føringar vita at vi halda kvitsun til minnes om at antigods tog bostad og gjørstun tar a frelst og hira fald, inntil nægetugin enda komin. Og að Jesus Kristus kemur aftur eftir börnum sínum. Bæði tæmum sem tala lífa og tæmum sem degi trunni að hann. Líkan tæra degi skal hann ræsa upp úr gröfunum og samæna tæði við andatörra sem fór heim tæði andavust. Andi Guds kemur til sjöndar að hverju blæsugju í Bíblunni. Að fyrstu blæsugju lesa við og í upphafi skapti Guð himmal og jörð. Jörðin var ögin og tóm, myrskur var yfir djúpunum og andi Guds svæma í vötnunum. Hver en signa mynd, andi Guds som svæmar yfir einu tómari og myrskari jör, men urslit af hese svæman var undurfullt. Tói her hendina kan nútt, jási vellir fram, fuglar, fiskur, allur vöxtur vir skaptur. Som það sænast af öllun, var menneska skapt. Men Gud var ikkje nøgtur best við að skapa eitt líkan við ongun anda og við ongun lúðu. Tói eitt manna líkan við ongun anda og ongun lúðu eitt lúk. Nei, hann var ikkje nøgtur fyrr en hann hei gífi menneskan lúð og anda. Og skriva stendur, Gud Herren mynda í menneske úr moldinni og jörunni og blosti lufsanda í nös hansara, svo menneske vera en lífandi sal. Frá tóri stund gjördist menneske, tú og ég, mýt eplin og í öllum skapar versi Guds og í hansara frels og allan som rökkur inn í komandi evinleika. Tær som kanska ongan tui hefur finnji andalit lufssamband við Gud og gjögnu Jesus Kristus og som tui ikkje hefur andagods byggvandi ui tær. Tui tu erst deyur fyrir Gud. Kan ég við gleði sía að þeir er lukka svo vel möguleika tær að fá lút ui hesan anda som það verða mer og öllum tæm mongu som um allan heim hefa sökt til lífandi Gud í einfaldar tryggð að frels og versk hansar að Golgata og som nú tilbýja Gud í anda og sannleika. Eins og Bíblian byrjar við anda Guds, sólægis endar hún æsni við anda Guds. Að sænast og blæsa í Bíblunarslend skrifa svo yndislega og kærlöksfullt hitt sænasta tilbúi til menneska. Andin og brúrin segja kom. Tann og høyrir segja kom. Tann og tistir komi. Og tann og vil tætsi vatn lufsins fyrir ansjum.

Sljóljó framförd hér sæntin Ljósarnet som Edmund Williamson hefur tótt. Vi færa aftur að høyra Rosemary Siemens og það við sæntin Christ the Lord is Risen.